Dihabet orem odiat qui spiritus dicat ecclesis, et adoraverunt bestiam dicentes, qui similis bestie et qui poteri pugnare cum ea. Vade retro angelus niger in abyssum infernum, tronus